կանգնեմ մեկ անգամ էստել բարձ հայոցան ծայր երկրի Տրանից հետո եթե մեռնեմ էլ ի հոգին ուրախ եւ հավերժ գալու այս փողերը դուք տեսնում եք հայեր եւ այն փողերը բախտի բախտության լոք ցանգարալով հարսեր չեն զում այս է մեզ ասում Յանկ Այժմյան պետք է պայքարել պետք է պայքարել եւ պետք է շուսկալ մահից սեփական մահվան քրովել բարդավոր ենք միացյալ դեսնել հողը հայկական

Սանգանալով հարցեր չեմ ուզում, այս եմ ես ասում, յանքը այժմ յան, պետք է պայքարել, պետք է պայքարել, դե պետք է սոսկալ մահից սեփական, մահվան քնովել բարձավոր ենք մենք, միացյալ դեսնել, հողը հայկական, հողը հայկական, հողը հայկական.